bete för mig. Jag är inte verkligen stupad. Du kan inte åka bort. Jag är så jävla mamma. Nej, gud vad. Mår, så är det årsblävet med att bita mig till. Jag är så, jo. Nej, det är inte det med det här. Men det var, det är inte det med det här.